sagradili su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alu i psa što Garo se zvao. Kažu da život

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su Mihaela Perajca
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro svima, evo kako brzo dođe ovaj jutarnji alarm, nisi ni lega, već moraš dalje, ali četvrtak je, nećemo se puno žaliti, želimo svima ugodno jutro uz jednu lipu kavicu do 10, nadam se da ćemo sve stići, ako i ne stignemo, četvrtak je, šta ima veze.
1: Tako je, dobro jutro ekipa, svježe jutro napokon, diše se punim plućima, jedva smo ovo čekali, nadamo se da je kava spremna, ostanite s nama i u 4 naredna sata.
2: Kolega Edi Urem tu je kao tehnička podrška, s njim ćemo plovit do desetke, a uz glazbu Želimira Škarpone ćemo uživat o jednoj mladosti i Josipa Lisac za Dobro jutro. Ja mislim da nema ljepše pisme za otvori dan.

vrte po sud, vešte na jugu, ljubav na otoku, djevojke mirišu na svakom koraku, sanjan, leptire u stomaku, sanjan, o životnom pomaku, svejedno problemi vrebaju, sanjan stvari koje mi ne trebaju.

nisko, moral također vlak, priko Hendrixo prođe. Stoje na kantunu, dopamin trebam, glava balunu, kane Nobela. Roze, cvike, nove slike, evo me s novom dijagnozom. Od sada vidim samo rozu i neće se desit ništa grozno. Lako je reć, lako je čut, nije me teško nagovorit na put. Sve je Delajla, nema dilema, novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, pjesti, slušat, prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštam grad, bar jedna kratko, život je ponovo

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamio firma sam je stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, polukut.
5: 663-700.
6: sati 21 je minuta. Dobar dan još jednom svima. Vrijeme je za vaše male oglase ovoga četvrtka. Broj već znate, 663-700 i prvi poziv je već ovdje. Dobar dan.
7: Dobar dan.
6: Slušamo.
7: Radio Knin, oglas bi htio dati.
6: Tako je, slušamo vas, izvolite.
7: Prodaje se stan u samom centru na Nina, Pribirskih Knezeva 5. Na 09-899-46197.
6: 46197.
7: 7. Cijena po dogovoru.
6: Može. Lijepi pozdrav. Ponovimo, prodaje se stan u centru Knina, ulica je Bribirskih Knezova, broj mobitela 098-994-6197. Cijena po dogovoru.

0: Dobar dan, mali oglasi.
1: Dobar dan, može oglasi.
0: Može, slušamo.
1: Evo ovako, prodajem dva garažna vrata.
0: Uh-huh.
1: I prodajem tri bicikle, dvi su veličine 29 cola i jedna 27,5 cola sa hidrauličnim kočnicom.
0: Uh-huh.
1: Na broj mobitela 099-755-4673.
0: Može, zapisano. Lijepi pozdrav. Prodaje se dvoja garažna vrata te tri bicikla. Dva bicikla su 29 cola, jedan je 27,5, hidraulične kočnice su u pitanju. A broj mobitela glasi 099-755-4673. Dobar dan, u malim oglasima ste.
2: Poštovanje, dobar dan.
0: Lijepi pozdrav, slušamo.
2: Prodaje se jedan Passat 2011. godište. Telefon je 091-526-7068.
0: Može.
2: Hvala lijepo.
0: Nema na čemu, lijepi pozdrav. Prodaje se osobno vozilo marke Passat 2011. godište. Broj mobitela je 091-526-7068. Dobar dan, želim.
3: Dobar dan, može vas.
0: Može, slušamo.
3: Prodaju se hrastova drva, cijepada i u metrici sa dostavom. Na broj telefona 091-605-5963.
0: Može.
3: Hvala vam, pozdrav.
0: Lijepi pozdrav. Prodaju se hrastova drva cijepane u metrici sa dostavom, a broj mobitela glasi 091-605-5963. Dobar dan, želim.
4: Dobar dan.
0: Slušamo.
4: Dalje, ovce Janjc.
0: Mm-hmm.
4: Fina ima svakakvi garažna vrata. Imamo pumpe za navodnjavanje. Ima otpas sa crijevom za Tomosovu pumpu. Dva bicikla. Ima još neki mašina, samo koje što interesuje, neke nas zove, možda nešto i za zamjenu. Sve pod ugovor na broj telefona 098-909-3906.
0: Može, lijepi pozdrav. Prodaju se redom ovce, janjci, razne manje mašine za rad, garažna vrata, pumpa za navodnjavanje, korpa s rijevom za pumpu, nisam naziv upisala, ali čuli ste kome treba, imamo tu i dva bicikla, a za više informacija javite se na 098-909-3906.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan i vama želim. Evo imam oglas.
0: Može, slušamo.
1: Prodajem 2 cimentarne krave i drugi oglas, prodaje se veliki plug za trobrazni veliki plug za velike traktore. Uh-huh. Informacija na telefon 099 3974.
0: 974, zapisali, lijepi pozdrav. Ponovimo sada to, prodaju se 2 krave simentalke i veliki trobrazni plug za veliki traktor. Zvati na 099 3000 974. Dobar dan, mali oglasi.
2: Halo.
0: Halo, dobar dan, čujemo
2: dobar
0: vas.
2: Dobar dan, molim vas, ja mogu dobar broj za prodaju onog stana u Bribirskim Ostinama?
0: Može, pišete.
2: Da.
0: 098.
2: Da.
0: 99.
2: Dobro.
0: 46.
2: Dobro.
0: 197.
2: Hvala lijepa. 197.
0: Ništa, tako
2: hvala.
0: Je. Lijepi pozdrav. 663700 je naš broj, mali oglasi traju još nekih 7 minuta. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Slušamo.
3: Prodaje se 8 visokomliječnih koza, ima sa jarićima i sa mlikom, bez jarića. I prodaje se nakovanj, priko 60 kila težak. Prodaje se mlin u kombinaciji sa krunjačom za kukuruz. Sve informacije na broj 091-569-5314. Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Evo ponovimo, prodaje se 8 visokomliječnih koza sa ili bez jarića, nakovanj od 60 plus kilograma, mlin i sve dodatne informacije vezano uz ova 3 oglasa možete dobiti na 091-569-5314. Dobar dan, želim, mali oglasi.
4: Dobar dan.
0: Halo, dobar dan.
4: Ili možete ponoviti broj ovaj stan u Bribirskih Redova što se prodaje?
0: Može, 098.
4: Dobro.
0: 99.
4: 99, hvala.
0: 46.
4: 46.
0: 197.
4: 197.
0: Tako je.
4: Hvala vam.
0: Lijepi pozdrav.

0: Dobar dan, mali oglasi.
1: Dobar dan, poštovanje.
0: Poštovanje, slušamo.
1: Kupuje se krava za domaćinstvo 1 do 2 na broj mobitela 091-591-1996.
0: Jeste rekli 591?
1: 091-591, tako
0: je. 1996. Može, zapisano. Lijepi pozdrav. Evo imamo jedan oglas za kupnju. Kupuje se krava, može jedna ili dvije za domaćinstvo. Javite se na 091-591-1996.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Mali oglas, izvolite.
1: Prodaje se sakupla cijena za Tomu Vinković ili neki za ovu grablje. Na mobitel 098 71 4464.
0: Može. Hvala, zapisali. Lijepi pozdrav. Prodaje se sakuplja cijena za Tomu Vinkovića ili takozvane grablje. Zvati na 098 71 44 64.

0: Ajmo probati opet, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Čujemo vas, dobar dan.
1: Prodajem ploče za grobnicu. Za jedan grob. Dimenzija 220 puta 95. Na broj telefona 091-115-1755.
0: Dobro, hvala, zapisali. Bog. Lijepi pozdrav. Prodaju se ploče za grobnicu, dimenzija je za jedan, dakle, grob 220 puta 95. Javiti se na 091-115-1755.